0: Når man tænker på Europaparlamentet, er der nok stor sandsynlighed for, at man forestiller sig en masse parlamentsmedlemmer, der stemmer i mødesalen. Men afstemningerne finder faktisk kun sted en gang om måneden under parlamentets plenarforsamlinger. Så hvad er plenarforsamlingerne, og hvordan foregår de? Hver måned, lige bortset fra august, mødes parlamentet i 4 dage i Strasbourg til en plenarforsamling. For hver mødeperiode bliver der lavet et program, eller en dagsorden, som det også kaldes. Der er også flere mødeperioder end dem, vi lige har nævnt, men de finder sted i Bruxelles og er lidt kortere. Plenarforsamlingerne er kulminationen på det lovgivningsarbejde, som parlamentsmedlemmerne har udført i årets løb, enten i udvalgene eller de politiske grupper. Det er også her, at parlamentsmedlemmerne deltager i EU's beslutningstagning og giver udtryk for deres holdninger over for Europakommissionen og rådet. Parlamentsmedlemmerne kan også stille spørgsmål til kommissionen og rådet under den såkaldte spørgetid. Under plenarforsamlingerne kan parlamentet tale om alt, hvad det anser for at være vigtigt. Det kan også anmode kommissionen om at fremsætte et forslag om et emne, som det mener er relevant at behandle. Parlamentet inviterer også tit særlige personer til plenarforsamlingerne. Det kan for eksempel være statsoverhoveder, whistleblower eller aktivister. Men debatter og afstemninger er trods alt det, der fylder mest, når parlamentet er samlet. Der bliver forhandlet og stemt om forskellige typer tekster. Om det er den ene eller den anden type tekst, afhænger af emnet og lovgivningsproceduren. Et eksempel er parlamentets betænkninger om kommissionens lovgivningsforslag. Den normale procedure er, at sådan en tekst i første omgang vil blive debatteret i mødesalen. Den enkeltes taletid er meget kort og afhænger af, hvor mange parlamentsmedlemmer, der har bedt om at få ordet. Afstemningerne tager som regel ikke særlig lang tid, men debatterne kan vare i timevis, hvis der er mange parlamentsmedlemmer, som gerne vil sige noget. Parlamentsmedlemmerne taler som regel på deres modersmål. Det er her, at tolkene kommer ind i billedet. De simultant tolker debatterne til de andre officielle EU-sprog. Efter debatterne er det tid til at stemme. Hvis der for eksempel bliver stemt om en betænkning, kan parlamentsmedlemmerne ændre teksten ved at komme med ændringsforslag, hvis de ønsker at lave om på noget af indholdet. Parlamentsmedlemmerne stemmer først om hvert enkelt ændringsforslag. Derefter stemmer de om hele den ændrede tekst. Det går ret stærkt, for nogle gange stemmes der om hundredvis af ændringsforslag, og der stemmes om ét forslag ad gangen. I modsætning til hvad mange folk tror, stemmer parlamentsmedlemmerne normalt ved håndsoprækning. Det er mødets formand, der registrerer, hvad flertallet stemmer for. Som du nok kan regne ud, er det vigtigt ikke at lave fejl her. Så hvis der er den mindste tvivl om udfaldet af en afstemning, beder mødets formand om, at der bliver foretaget en elektronisk afstemning, så man kan få et mere præcist resultat. På plenarforsamlingerne træffer parlamentet normalt afgørelse med absolut flertal, det vil sige med mere end halvdelen af de afgivende stemmer. Afstemningsresultatet er kun gyldigt, hvis det er opnået med et beslutningsdygtigt antal medlemmer, det vil sige, at mindst en tredjedel af parlamentsmedlemmerne skal være til stede. Hvis formanden kan se, at det ikke er tilfældet, udsættes afstemningen til næste plenarforsamling. Når der er blevet stemt om en tekst, kan parlamentsmedlemmerne tage ordet igen for at forklare deres eget eller deres gruppes valg. Det samme kan kommissionen gøre, hvis den ønsker at kommentere afstemningen. Der sker selvfølgelig også mange andre ting på plenarforsamlingerne, og der er slet ikke plads til, at vi kan få det hele med i en enkelt podcast-episode. Det er for eksempel også på plenarforsamlingen, at parlamentets årlige arbejdskalender vedtages. Af denne kalender fremgår det blandt andet, i hvilke uger udvalgene og de politiske grupper afholder deres møder. Heldigvis sendes debatterne altid direkte på Europaparlamentets officielle hjemmeside. Under plenarforsamlingerne er parlamentet også åben for besøgende. Hvis man har lyst, kan man endda sidde i mødesalen for en stund og følge med i, hvad der sker derinde. Det er bestemt en god idé, hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvordan plenarforsamlingerne fungerer, og med egne øjne se et levende demokrati. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
1: Jeste li se ikad pitali kako se financira nova autobusna linija kojom idete na posao ili kulturni centar koji volite, ako je nekuć bio napuštena građevina? Gradovi regije diljem Europe neprestano se mijenjaju. Ulice se obnavljaju, javni prijevoz postaje okolišno prihvatljiviji, te se nude nove usluge. Ono što mnogi ne znaju jest da iza svih tih konkretnih mjera stoje inicijative Europske unije za financiranje. Cilj tih programa je pomoći gradovima i poboljšati svakodnevni život njihovih stanovnika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo kako se sredstvima Unije pomaže gradovima da odgovore na svakodnevne izazove i poboljšaju život građana. Gradovi koriste sredstva Europske unije kako bi odgovorili na konkretne potrebe u svojoj zajednici. Među njima su primjerice obnova zastarjele infrastrukture ili poboljšanje pristupa javnom prijevozu. Drugim riječima, s pomoću sredstava Unije gradovi vam olakšavaju život. Ideja iza te vrste potpore nije nova. Rodila se na sastanku na vrhu u Parizu 1972. kad su europski čelnici prepoznali da velike razlike među regijama koče rast i nove prilike. Neka su mjesta cvala, a u neka se nije dovoljno ulagalo. Tu je misao jasno izrazio na konferenciji za medije Albert Borchet, tadašnji član Europske komisije. Potrebno je primijetiti da iz gospodarskih, političkih i socijalnih razloga ne možemo dopustiti takve nejednakosti među regijama zajednice, posebice ako želimo izgraditi integriranu Europu te ekonomsku i monetarnu uniju. Rješenje se sastojalo od objedinjavanja sredstava na europskoj razini i ulaganja u projekte kojima se može ostvariti najveći učinak. To je preteča današnje kohezijske politike Europske unije, odnosno mjera kojima je cilj smanjiti nejednakosti među regijama kako bi građani imali jednake mogućnosti neovisno mjesto stanovanja. Ta politika uključuje 4 ključna programa financiranja. Jedan od njih je Europski fond za regionalni razvoj, koji se usredotočuje na regionalni i urbani razvoj. Njime se pomaže gradovima i regijama da ulažu bolju infrastrukturu, moderan javni prijevoz i digitalne inovacije. Zahvaljujući tom fondu, gradovi poput Esena u Njemačkoj i Vođa u Poljskoj preobrazili su bivše industrijske zone u kulturne četvrti i obnovljene javne prostore. Drugi ključni program je Europski socijalni fond plus. Taj je fond usmjeren na građane te se njime potiču osposobljavanja, programi zapošljavanja i projekti zajednice. Zahvaljujući njemu, gradovi kao što su Brisel u Belgiji i Coimbra u Portugalu razvili su posebne programe osposobljavanja za osobe s invaliditetom i poboljšali usluge skrbi za starije osobe. Postoji još i kohezijski fond. Njime se podupiru veliki infrastrukturni projekti u manje bogatim državama članicama. U sklopu fonda podržavaju se projekti povezani s prometnom infrastrukturom i okolišem, na primjer željezničke pruge i čišći sustavi otpadnih voda koji su korisni za gradove. U konačnici spomenimo još Fond za pravednu tranziciju. U sklopu tog programa doprinosi se unijnom cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. pružajući potporu regijama koje su posebno pogođene zelenom tranzicijom. Na primjer u Asturiji u Španjolskoj i Zapadnoj Makedoniji u Grčkoj, tim se fondom pomaže zajednicama da se odmaknu od industrije ugljena i drugih sektora s visokim emisijama ugljika. Ta 4 fonda doprinose lokalnom razvoju, stjecanju vještina, otvaranju radnih mjesta, razvoju infrastrukture i zelenoj tranziciji. Europski parlament ima ključnu ulogu u provedbi kohezijske politike. Zajedno s komisijom i vijećem, parlament pomaže u postavljanju pravila za upravljanje fondovima Unije i odobrava dio proračuna Unije namijenjen kohezijskoj politici. Uz to poziva komisiju i države članice da pruže snažnu potporu lokalnim i regionalnim vlastima, jer one imaju ključnu ulogu tijekom postupka donošenja odluka. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola otvorila je 2025. Europski tjedan regija i gradova, ključno događanje u okviru kohezijske politike. Tom je prigodom izjavila:
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Kohezijska politika spomenik je ovoj misiji i predstavlja jedno od najvažnijih postignuća naše Unije. Ona je izraz europskog jedinstva i solidarnosti. Ona u praksi pokazuje slogu Europe da osigura svim regijama i građanima dobrobiti održivog rasta i društvenog napretka. Svaka obnovljena škola, svaki novi digitalni centar i svaki projekt čiste energije koji se financira sredstvima Europske unije konkretan su dokaz da Europska unija poboljšava život građana. No kako grad dođe do sredstava Unije? Taj postupak počinje na lokalnoj razini. Lokalne vlasti utvrđuju problem ili priliku, na primjer nezaposlenost među mladima, rast cijena energije u javnim zgradama ili zaposlenost na četvrt. Potom odaberu najprikladniji program Unije i izrade detaljni plan projekta. U njemu navedu što žele postići, kome je projekt namijenjen, koliko će trajati i kakav će učinak imati na živote ljudi. Ti se projekti ocjenjuju na regionalnoj ili nacionalnoj razini. Ako ih se odobri, gradovi će dobiti sredstva te obično imaju nekoliko godina da ostvare svoj plan. Temeljna ideja je jednostavna. Uz odgovarajuće resurse, gradovi imaju više alata da postanu zeleniji, pravedniji i otporniji. Za učenike i studente to može značiti bolji javni prijevoz do kampusa, obnovljene škole i nova osposobljavanja koja im mogu pomoći da pronađu prvo zaposlenje. Stoga sljedeći put kad uđete u novi autobus ili prođete obnovljenim javnim prostorom, zastanite i pogledajte oko sebe. Možda ćete ugledati zastavu Europske unije i natpis "Sufinancirala Europska unija". Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
3: Sakharovpriset för tankefrihet 2025. De fängslade journalisterna Andrzej Poczobut från Belarus och Misija Amaglobeli från Georgien är 2025 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Andrzej Poczobut är journalist, essäförfattare, bloggare, företrädare för den polska minoriteten i Belarus, känd för sin kritik mot president Alexander Lukasjenkas regim och en symbolisk gestalt i kampen för frihet och demokratisering av Belarus. Han fängslades 2021 och dömdes till 8 års fängelse i en straffkoloni. Parlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att han ska friges omedelbart och villkorslöst. Mzia Amaglobeli är georgisk journalist och direktör för mediekanaler. Hon fängslades i år sedan hon deltagit i en regeringsfientlig protest och dömdes till 2 års fängelse på politiskt motiverade grunder. Mzia Amaglobeli kämpar för yttrandefrihet och är den första kvinnliga politiska fången i Georgien sedan landet blev självständigt. Hon har blivit en symbol för Georgiens demokratirörelse som är i opposition mot partiet Georgisk dröm sedan partiet vann valet i oktober 2024. De andra 2 finalisterna var serbiska studenter samt journalister och biståndsarbetare i Palestina och alla konfliktområden, företrädda av det palestinska journalistförbundet, Röda halvmånen och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov. Och prissumman är 50 000 euro.